Lite mer till detta 90-talet pop. Och så något just under ton. Här är den här studien hans mera funk. Detta är nytt lag från Anderson Paak. Kunde inte skoffa längre här sen. Vänt gärna för att det är damm.